0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: MP3.
2: Ja, låt dra ner då.
3: Du sitter här med 20k.

Tänk som fejd. Länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter bynt och össer.